0: dị mma kio ụtụtụ ọma ndị ọma mụrụ amụ. Anyị awụchala iweta mume nke Igbo Amaka na Zanda Swan 7 Beki ezinwanyị Bọlma.
1: Ụtụtụ ọma Lọli Bọlachi. Igbo Igbo ndị ọma na-eji eme ọnụ, ndị ọma kara aka, ndị Igbo lee na Bọlachi ahụ meziwanyị ndị ewo.
0: Taa bụ ahịa afọ 14 n'ọnwa 5 n'afọ 2026. Anyị na-akpọ biko fọpụrụ anyị ihe ọjọọ niile ma fọbatara anyị ihe ọma.
1: Ise
0: ọ dị mma. Anyị ga

0: Igbo ndị ọma dị mba, anyị ka nọ n'ihe omume nke Igbo Amaka na-ewetara ụnụ ihe kwanụ bụ Igbo Amaka. Ọ bụ ihe omume nke na-echetara anyị ugwu anyị, asụsụ anyị, omenala anyị na ihe niile metụtara ndị Igbo. Anyị ga na-agakwa n'iru ịgụpụtara ụnụ ederede maka isiokwu a anyị ji n'ụbọchị taa. Onye ọzọ m ji ederede ya ebe a wụ Ikechi si na ọhịa ubi na-edebatara anyị ederede. Ọ sị na aghụghọ ha, ụdịrị desperation ga-ejide gị, ga-eme gị ị ga-ejizi na-atụ ụdị kashi a. Ọkwa ihe ọjọọ, ọjọ karịrị udele na njọ, shika nkapịa. Nne m nwaanyị, ihe ị mere bụ ihe jọgburu onwe ya, kama mmanụ akwafu ole na-akwafu ikpokọta ya. Ihe ga-enwe ugbu a, jirikwe nkịtị ahụ gbara ụkwa nkịtị ọma. Ụfọdụ nwe otu ha na-eshi ewu iwe, onye gbara nkịtị mana asụgbuole ya asụgbuo. Ihe ga-emekwe, jirikwe ọnụ gị, jirikwe nnọọ aka gị na afọ ime gị ahụ, ebe ị na-agwa ime, jiri nwayọ lawakwa ga eme onwe gị o ga chọrọ ihe ihe rụrụ wụ ala ọjọọ. Biko kpọrọnụ m akara egwu.
1: O jikwatara Debas na ahịa ya wụ Ijeoma. Ijeoma si ya si Works Layout letara anyị ederede. Ọ sị, ị hụlanụ ihe onye dị na di ahụ, ịdị wee n'ụdị ihe esi eme ya eme, nke na-ewutecha m wụ na ịdị ime, ịmakwa na onye tụwara gị dị ime n'ime ha abụọ.

0: na oge onye ọma ọ ga ahụkwa ọ ga eme akwụkwọ gị ka onye ihe gị hapụ ada abụọ nda kpewe nna zitere gị di ọzọ mana nwa ahụ ị ga-azie agaleenu nke ọwụ gị kponye ya nwa ya maọbụ nwa gị kpọrọ ọnụ makara egwu nke atọ.
1: Ọ dị mma, onye ọzọ m ji edere dị obodo United States na-edere ede ọ gịnị ka ị na-akpọ onwe gị ị ma na igbuole alụmdi gị na obi alụmdi igbuole ya na gị kelekwe Chineke gị na Chikwe mee ọwa ọhụhụ gị ka ọwa ọma dị ihe na-emenụ gbachi nkịtị lee ka m

0: gị na echi kwapịa akwa ahụ nọ na akwapịa ebe ahụ ebe ọ gara aga gwa ndị nwe ndị nwe ya mekwenụ ka ha mara na ịlụ onye ọ chọrọ ịlụ. Mana onwe gị ga-apịagide gị ụta daga ụwa agwụ. Ọ sịrị aha gị kwesịrị ịwụ sọrị ọ ihe kwesịrị ịkpọ gị ị gara gana ayị abụọ mana ọ nọ n'ebe ahụ mezie otu a ka elee otu ọ ga-esi aga how it goes
1: 8160631877
2: ebeọlachi
1: ụtụtụ ọma na Tuesday adịmọbabi ọnụ n'okwu hụ na afọ ole anyị nọrọ n'ụwa na-ahụ ka ihe si aga na-agụ na akwụkwọ nsọ na-enyocha achọpụtara na marriage na-aga isi abụọ